0: Mantio.
1: Yo. Mantio.
0: Yo.
1: Amen.
0: Black
1: one, me yo differing one Saturday and Miss Anna.
0: Eh.
1: Ala eti ri wa ima yi.
0: Yeah.
1: Wa tini yinu.
0: Yaku.
1: Sali aika ma mfalo sano.
0: Mhm.
1: Ah, isi ame gomo si angwe.
0: Mhm.
1: Ya ne aika ma mitu.
0: Yo.
1: Ya me sube si nyo sano.
0: Eh.
1: Oku kumo le wa fuke iku wa fe mitu iku.
0: Mhm.
1: Ya unse ngwa sala isi ame sano.
0: Itili.
1: Ya, okre mama kia kato no kiti.
0: Yo. Ba, aswanse. Kona insan afle ni fan
1: o a itu de biso
0: d'accord e kwa fa bayi du mon fama yi
1: bla nga fa ni makase
0: eh
1: e re kwa fi amoy
0: kwa si amoy yo e la nya mi ase ni ke kula nya mi yo o ti nya mi le nya mi o si si sa kwa kwa
1: mo ti ni yunu ku se kanga ya
0: kan yo kanga ya yo na mo angle bambu angle bu nya mi o si si sa kwa kwa Tra Radio Mariambo et Asre Nyamien de Kalwe.

Alléluia, alléluia. Wawo fwe bla. Bla batran o miniemo be awununu. Ma okrule okada beun. Alléluia.